0: moso moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokao.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: téléphone
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te luka.